0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Փարիգուն 3/7/2019 SPS հայրենի հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահեկատե։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի մեր ցանասպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի դերակցությունները և հարցազրույց Սիդնիեն Բադվելի Բիլ Քրուզի հետ։ Հարցազրույցի նյութն է 3/2/7 կեսօրը ետ Խաչկարի բացումի արարողությունը, որ դեղի ունեցավ իր հիմնադրած Reverend Bill Cruz Foundation հիմնարգի մեջ Ashfield, Sydney, նախնցնիմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին դեղեկություններուն։
2: Գալիք Կիրակի հունիսի 7-ին Հայաստանում խորհրդանական ընտրություններ են կաթողիկոսը հորդորել է բոլորին մասնակցել ընտրություններին։
3: Այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նոր բանակը, նոր սպառազինությամբ, նոր համազգեստով և նոր գաղափարաբանությամբ։
2: Զորահանդես նոր տեխնիկայի ցուցադրությամբ Հայաստանի անկախության օրը մայիսի 28-ին, այս եւ այլ նորությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի կառավարության հաղորդմամբ, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել երկկողմ եւ բազմակողմ օրակարգի ընթացիկ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին շնորհակալություն է հայտնել տարընթերցումների առիթ տվող մի շարք հարցերի վերաբերյալ հավասարակշռված դիրքորոշումների բարեկամական տոնայնության ինչպես նաև աջակցության համար։ Պայմանավորվել են քննարկումները շարունակել առաջիկա հարմար առիթով հանդիպման ձևաչափով, ասված է Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Կրեմլից էլ հաղորդում են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի արդյունքները։ Նշվում է, որ Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի ղեկավարները մայիսի 29-ին համատեղ հայտարարությամբ պաշտոնական Երևանին հորդորել են սեղմ ժամկետներում Եվրամիությանն անդամակցելու կամ Եվրասիական տնտեսական միությունում մնալու հարցով հանրակվե անցկացնել։ Հայաստանն առաջիկայում հանրակվե չի անցկացնելու Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել ընտրական իր քարոզարշավներից մեկում, ըստ էության արձագանքելով Եվրասիական միության 4 երկրների ղեկավարների նամակին, թե անհրաժեշտ է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում անցկացնել համազգային հարակվե, Եվրոպական միությանը միանալու կամ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում հետագա մնալու հարցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն անցաչափած կարճատև կանգառ է ունեցել Երևանում Հնդկաստանից հետ դառնալիս, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել։ Թրամփի ուղի ճանապարհը, թրիփը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատմական նախագիծ է համարել Երևանում։
4: This agreement marks the biggest step to date on making this historic route a reality.
2: Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Երևանից մեկնելուց հետո Արարատ Միրզոյանը լրագրողներին տեղեկացրել է 3 չափազանց կարևոր փաստաթուղթ են ստորագրել։ Դրանցից մեկով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հաստատվում է համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն։ Դրանում ընդգծված շեշտադրում կա արհեստական բանականությանը, ընդհուպ միջև տիեզերքին վերաբերող հարցերում համագործակցությանը։ Երկրորդ փաստաթուղթը հազվագյուտ հանքանյութերի մասին է, երրորդը թերևս ամենասպասված փաստաթուղթը թուղթը ըստ Արարատ Միրզյանի հունվարի 13-ին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից 4 ամիս անց համաձայնեցրել են թրիփ նախագծի վերաբերյալ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ միջպետական պայմանագրի տեքստը, որն էլ այս այցով նախաստորագրվել է։
4: Միանշանակ շահեկան են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ աննախադեպ հնարավորություններ են բացելու մեր երկրի համար։
5: Եվ հիմա արդեն ինչպես իրավացիորեն նկատեցիք նաև հազվագյուտ մետաղների շուրջ, այս հազվագյուտ մետաղները կամ ծայրահեղ մետաղներ, ինչի ենք ասում ծայրահեղ, որտեղ դրանք ծայրահեղ կարևոր են, որոշակի հազվագյուտ մետաղներ, ծայրահեղ կարևոր են շատ կոնկրետ արտադրած տեսակների, օրինակ ասենք չիպերի, կիսաղորցիչների արտադրության համար, մենք հիմա ստեղության մի շղթա ենք փորձում ամբողջականացնել, թերապես եթե նկատել եք, հետևել եք, ամբողջ աշխարհը այսօր մի յուրօրինակ մրցավազք ասկի մեջ է հայտնվել կրիտիկական մետաղների, կիսաղորդիչների, արեստական բանականության և մատակարման շղթաների նոր ուղիների հաստատման հարցում, ես պետք է հպարտությամբ ասեմ, և սա ամենևին չափազանցություն չի, Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի իսկապես պատմական հնարավորություն հայտնվել այդ նոր մատակարման ճանապարհների վրա, դառնալ այդ ճանապարհների լոգիստիկ ուղիների կարևորագույն հանգույցներից մեկ։
2: Ընդդիմությունը մասնարարպես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատել է ինչպես ընտրություններից առաջ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյայի այցը, այլ նաև Սյունիքով անցնող Թրամփի ուղին։
6: Ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանին ցավացնելու կամ Իրանին ցավացնելու ինչ որ քայլեր է ձեռնարկվում, եւ մենք գործիք ենք դառնում նաեւ այս պրոցեսի համար, որը Հայաստանի Հանրապետության շահերից չի բխում։
2: Մայիսի 28-ին Հայաստանի անկախության օրը կաթողիկոսը սարդարապատում էր իշխանության ներկայացուցիչները Հանրապետության հրապարակում տոնական զորահանդեսի։
3: Բանակի միակ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի պես պաշտպանությունն է, եւ մեր բանակը չպետք է կիրառվի Հայաստանի միջազգայինորեն տարածքից դուրս բացառությամբ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա իրականացվող խաղապա առաքելությունների։ Այս մոտեցումն է հնարավոր դարձրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա այն, ինչ այսօր կտեսնեք, 2022 թվականից առաջ սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջազգային շուկաները հիմնականում փակ կամ դժվար հասանելի էին Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև միջազգային գործընկերները հրաժարվում էին Հայաստանի Հանրապետությանը զենք մատակարարել այն պատճառաբանությամբ, թե համոզված են, որ Հայաստանը այդ զենքը կիրառելու է իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներից դուրս։
2: Հանրապետության օրվան նվիրված զորահանդեսին իր ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է 2026 թվականի Հանրապետության այսօրը նշում ենք բոլորովին նոր պատմական պայմաններում, շուրջ 35-ամյա հակամարտությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատված, ասել է։
3: Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակը ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության գործոն է, որովհետև պաշտպանունակ և ուժեղ բանակ չունեցող երկիրը կարող է գայթակղիչ լինել ագրեսիայի համար։ Մենք չենք կարող մեզ դնել նման իրավիճակում, և այսօր մեզ համար պատիվ է 2026 թվականի Հանրապետության օրվա առիթով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ներկայացնել այն արդյունքները, որոնց հասել ենք 2022 թվականից ի վեր։
2: Կաթողիկոսը օրվակապակցությամբ այցելել է Սարդարապատի հուշահամալիր, լրագրողների հարցերին նա չի պատասխանել։ Կարեգին երկրորդը Արարատյան տոների շաբաթվա արթիվ ուղերձում հորդորել է բոլորին մասնակցել ընտրություններին, քաղաքական ուժերին հեռու պահել ժողովրդին անցանկալի զարգացումներից։ Սահմանազատումը պետք է շարունակվի հյուսիսից մինչև հարավ։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 2 տարի կանգ առած գործընթացի մասին կոնկրետ տեղեկություններ չտալով, եւ վերջում Թբիլիսյան վարդատոնի մասին Վրաստանի մայրաքաղաքում 112-րդ Սայատնովյան վարդատոնն է նշվել հայ եւ վրացի մտավորականների Հովհաննես Թումանյանի, գեղանկարիչ Գևորգ Պաշինջաղյանի եւ վրաց գրականագետ Իոսիփ Գրիշաշվիլի ու նախաձեռնած տոնն ամեն տարի առիթ է մեկական վարդ դնելու Սայատնովայի շիրիմին, ըմբոշխնելու նրա թողած ժառանգությունը։ Տոնը նշվել է հայ եւ վրացի պաշտոնյան մշակույթի գործիչների հայ-վրացական համույթների մասնակցությամբ։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Գիավոլսկի խոսքով
7: Գյուլի պատնյորոբա Սամեզոբլո Մենք ունենք ռազմավարական գործընկերություն, հարևանային տնտեսական ու անվտանգային համագործակցություն, սակայն հայերի և վրացիների կապերն առանձնանում են յուրահատուկ ջերմությամբ և պատմական խորությամբ, որի խորհրդանիշն է Սայաթ-Նովան։ Այս տոնը նշում ենք, որպեսզի ևս մեկ անգամ ընդգծենք մեր ժողովուրդների միջև այն մարդասիրությունը, որի մասին երգում էր Սայաթ-Նովան։
8: Հումանուրի դամուկի դեպուլև ադամեն եմ շորիս ես։
2: Վիրահեց թեմի առաշնորդ Կիրակոս Դավթյան։
9: Վեր Փիլիսիներին հատուկ տոնակատարությունը գիտեք, ստեղցված Փիլիսիում և շարունակում է Փիլիսիում, մեր մանամանդ այստեղ ծնվածների և այստեղ ապրողներից համար շատ կարևոր մի գեղեցիկ տոն է, որովհետև իրենով այս և տոնը և անձնավորությունը Սայաթ-Նովայի խորհրդանշում է մեր երկու ազգերի եղբայրություն։ Ինքը եղել է եղբայրության, բարեկամության և սիրո քարոզիչ իր ստեղծագործությամբ։
10: Ինչ խոսք, հանճար է Սայաթ-Նովան, թողիզներին բոլոր աշուղները։

sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի աչքին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Հայաստանյան երաթարցություններուն և պատրաստված Հայաստանի հոմեկ հանրային հեռադեսելին կողմէ որդագավին կրնակ դիտել SBS On Demand կայքեն։ Հաղորդումի նյութը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտաքին նախարար Մարկո Ռուբիոյի այցը Հայաստան։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի հոմեկ հանրային հեռադեսիլի հաղորդումները կրնակ դիտել SBS-ի World Watch հեռադեսիլի կայանեն և կրնակ դիտել նաև որևէ ժամանակ SBS On Demand կայքեն։ Հայաստանի հոմեկ հանրային հեռադեսիլի հաղորդումները կրնակ դիտել նաև ուղղակի SBS-ի հայկական կայքեն sbs.com.au/armenian այդտեղ տեղադրված են վերջին 7 օրերու հաղորդումները։
1: Հայաստանը օգնություն ստացող երկրից դառնում է գործընկեր, նշում են փորձագետները։ 1.5-ից 2 տարվա ընթացքում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների միանգամից 3 մակարդակով բարձրացումը տպավորիչ քայլ համարելով։ Ռազմավարականից համապարփակ ռազմավարական հարաբերությունների անցում արձանագրվեց այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների պետքատուար Մարկո Ռուբիոյի կարճատև, բայց բովանդակալի ծայցով մեր երկիր։ Գլխավոր փաստը, որ ստորագրված փաստաթղթերով եւս մեկ անգամ արձանագրվեց, ցերկելով նախընտրական շարկումները, Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանումն է եւ միջանցքի խոսույթի բացառումը թրիփի շրջանակում։ Բացի այդ, եւս մեկ անգամ արձանագրվեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետաքրքրված մնալ թրիփի կյանքի կոչմամբ, ինչի վերաբերյալ թերահավատները քիչ չէին։ Ամենաշատ շարկումները այնուամենայնիվ կապված էին հանքանյութերի եւ հանածոների վերաբերյալ պայմանագրի հետ։ Փորձագետները նշում են, նոր փաստաթուղթը վերաբերում է ոչ միայն արդյունահանման, այլև Հայաստանի միջոցով դրանց տարածմանը, եւ այստեղ չի գործելու եկավ վերցրեց գնաց գաղութատիրական տրամաբանությունը, ինչպես անցնող տասնամյակների ընթացքում։ Նոր պայմանավորվածությունը գործընկերային տրամաբանության մեջ է։
2: Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները շատ երկար ժամանակ լճացած էին մնացել, Մարկո Ռուբիոյի խոսքերն էին Թրամփին Հայաստան այցից հետո։ Անկախացումից հետո Հայաստան այցելած առաջին ամերիկացի պետքարտուղարը Ջեյմս Բեյքերն էր 1992 թվականին, հետո 2010 եւ 2012 թվականներին Հիլարի Քլինթոնը, եւ ահա 14 տարի անց 2026 թվականի մայիսի 26-ին Հայաստանում է Մարկո Ռուբիոն, սակայն այս այցն ավարտվեց ոչ միայն ձեռքսեղմումներով, այլև ստորագրված փաստաթղթերով։
3: Նախ ԱՄՆ փոխնախագահի, ապա նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի այցերը Հայաստան վկայում են եւ արձանագրում են, որ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները տեղափոխվում են որակապես նոր մակարդակ, ինչը արձանագրվում է նաեւ փաստաթղթերով։
4: Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման դինամիկան իսկապես տպավորիչ է։ Ես չեմ հիշում որևէ այլ դեպք, որ Միացյալ Նահանգները նման տեմպով զարգացնեն իրենց հարաբերությունները որևէ պետության հետ։
2: Ժամանակային առումով սեղմ, բովանդակային առումով հագեցած։ Հնդկաստանից Միացյալ Նահանգներ ճանապարհին Ռուբիոյի 1 ժամը Երևանում նշանավորվեց 3 փաստաթղթով։ Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների նոր փուլ, համագործակցության նոր ոլորտի մեկնարկ եւ արդեն իսկ համաձայնեցված ՏՐԻՊ նախագծի կյանքի կոչման պայմանագիր։ Ռազմավարականից համապարփակ ռազմավարական հարաբերություններ ստորագրված 3 փաստաթղթերից մեկն է։
3: Երկու երկրները մեկ մակարդակ բարձրացնում են իրենց ռազմավարական գործընկերությունը եւ այն դարձում են համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն։ Դիվանագիտական բառակազմով սա այսպես աստիճանի փոփոխություն է։
4: Մենք ըստ էության վերջին 1.5 ու 2 տարվա ընթացքում սկսել ենք ուրեմն ռազմավարական երկխոսությունից, ստորագրել ենք ռազմավարական գործընկերություն, հետո ստորագրել ենք 3 հրճակագրեր տարբեր ուղղություններով համագործակցություն խորացնելու եւ ստորագրել ենք հիմա էլ համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն։ Այսինքն մենք 3 մակարդակ բարձրացրել ենք մեր հարաբերությունները ընդամենը 1.5-2 տարվա ընթացքում։ Սա իսկապես տպավորիչ է։ Այս մակարդակի հաջորդը արդեն դաշնակցային հարաբերություններն են, MNN-ի կարգավիճակն է, հիմնական ոչ ՆԱՏՕ դաշնակից կարգավիճակն է Միացյալ Նահանգների, այսպես օրենսդրությամբ եւ իրենց հարաբերությունների աստիճանակարգման մեջ։
2: Երբ ԱՄՆ հերացող վարչակազմի հետ 2025-ին Հայաստանը ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություններ ստորագրում, այդ փաստաթուղթը թերագնահատողների պակաս չկար։ Վատատեսական կախատեսումները ավելի շատ էին, նաև շահարկումները։
3: Եվ բարձրացավում էր այն մտահոգությունը, որ նոր վարչակազմը, Թրամփի վարչակազմը հավատարիմ չի մնա նախորդ Բայդենի վարչակազմի ստորագրած փաստաթղթին, սակայն դեպքերը ցույց տվեցին հակառակը։ Թրամփի վարչակազմը ոչ միայն հավատարիմ մնաց այս ստացած կանոնադրությանը, այլ նաև պատրաստակամություն հայտնեց խորացնելու երկու գործընկերությունը։
4: Ընդ որում ես երկու ադմինիստրացիաները գրեթե բոլոր հարցերում ունեն իրարից տարբերվող տեսակետեր, բացի փաստորեն Հայաստանի վերաբերյալ հարցից։ Այս ամենը, երբ որ իրենց վերցնում ենք, ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները եւ Հայաստանի համար Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները իսկապես ունեն ռազմավարական նշանակություն, դրանք շարունակական են լինելու, դրանք զարգանալու են։ Ընդ որում, եթե մենք հաշվում ենք տեմպը, որով որ մինչև այս պահն են դրանք զարգացած, դրանք զարգանում են իսկապես կայծակնային արագությամ։
5: Իսկ դիվանագիտական խոսույթից բացի, ի՞նչն է փոխվում ռազմավարականից համապարփակ ռազմավարական գործընկեր դառնալու արդյունքում։
4: Ոչ միայն խորացել են այն թեմաները, որոնք որ նախկինում շոշափվում են, այլ նաև լայնացել է այդ թեմաների ծածկույթը, շրջանակը։ Այստեղ շատ ավելի մեծ խոսակցություն կա անվտանգության եւ ուրեմն ռազմաարդյունաբերության ոլորտի համագործակցության մասին, ռազմական կրթության, պլանավորման, Հայաստանին աջակցելու, այսպես կոչված ինտեգրված սահմանային կառավարում համակարգին անցնելու գործում, էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության, տնտեսական ոլորտում համագործակցության
5: 10 Էջանոց փաստաթղթի տարբեր բաժիններում 8 անգամ կարդում ենք ինքնիշխան, ինքնիշխանություն բառը։ Խոսքը Թրիփի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի նախաստորագրած ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրի մասին է։
3: Համաձայնագրում սևով սպիտակի վրա հստակ գրված է, որ կողմերը ճանաչում են, որ Հայաստանը պահպանում է իր լիակատար ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում Թրիփի իրականացման բոլոր հատվածների նկատմամբ։ Կարծում եմ, այս ձևակերպումը բավական կարևոր է, հաշվի առնելով այն տարածված եւ տարածվող շահարկումները, որոնք առկա են մեր դաշտում, հատկապես այս նախընտրական շրջանում։
4: Սրանով ըստ էությամբ հակվում անթարապես այդ չակերտավոր միջանցքի ամբողջ խոսակցությունը։ Ես հույս ունեմ, որ հիմա կփակվի նաև այն մարդկանց բերանները, ովքեր ասում են, այլ ի՞նչ տարբերություն նրա մեջ, ինչ որ ռուսներն էին մեզ առաջարկում եւ այն ինչ որ հիմա է կառուցվում, որտեղ այդ տարբերությունը սարեր ու ձորերի է, որովհետեւ նախկինում ըստ էության մեզ առաջարկվում էր արտատարածքային միջանցք մեր վերահսկողությունից դուրս, իսկ հիմա տեղի ունելու ենթակառուցվածքի կառուցում ամբողջությամբ մեր վերահսկողության ներքո Հայաստանի պատկան մարմինները իրավունք ունեն ցանկացած պայթրիպի ցանկացած հատված մուտք գործել, ամբողջությամբ թրիպը գտնվում է մեր իրավազորության, մեր օրենսդրության, մեր ինքնիշխանության ներքո, միակ ուրեմն լրացուցիչ լուծումը ստացան այդ front office, back office լուծումնա սպասարկման մի հատ ուրեմն գրասենյակի ներդրումնա։
5: Հրապարակված փաստաթղթում նաև կարդում ենք.
6: Հոդված 7. Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքում է եւ ենթակառուցվածքների անվտանգությունը։ Կողմերը հաստատում են, որ Հայաստանը պահպանում է լիակատար իշխանություն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ որ Հայաստանի իշխանությունները գործելու նախապատվություն ունեն Թրիփի իրականացման գոտիներում արտակարգ բոլոր իրավիճակների առաջացման դեպքում։ Հոդված 8. Մաքսային հսկողությունը, սահմանային անվտանգությունը։ Կողմերը ընդունում են, որ Հայաստանը պահպանում է լիակատար ինքնիշխանություն եւ իրավազորություն իր սահմանների եւ մաքսային գործառնությունների նկատմամբ, պարտավորվում է ապահովել սահմանների արդյունավետ կառավարում եւ ունի իր սահմանային հսկողության բոլոր կետերում ֆիզիկական ներկայություն պահպանելու իրավունք։
4: Բոլոր են հարցերը, որոնք որ անցնող ամիսների ընթացքում այսպես հարցական նշանի տակ էին դրված, հիմա իրենց պատասխանները գտել են։ Այլևս հստակ է ինչ նշանակում անխոչնդոտ։ Անխոչնդոտ նշանակում է, ուրեմն Ա մի կողմից ոչ իրավական, ոչ նախատեսված սահմանափակումներ չառաջացնել եւ Բ կոնկրետ տեխնիկապես նշանակում է front office, back office-ի լուծմամբ Ադրբեջան բեռների եւ ուղևորների փոխադրում, այսինքն ունելու է front office, որտեղ ունելու է Թրիփ ընկերության աշխատակիցը նստած եւ ինքն է անմիջական հաղորդակցության մեջ մտնելու Բ ուրեմն բեռնափոխադրողի կամ ուղևորափոխադրողի հետ եւ ունելու է back office, որտեղ ունելու են Հայաստանի պետական ծառայությունները, որտեղ կայացվելու են որոշումները։ Սա շատ կարեւոր է, front office-ում որևէ որոշում չի կայացվելու, ինքը ստացած սպասարկող այսպես կառույցը լինելու բոլոր որոշումները եւ դրական եւ բացասական կայացվելու են Հայաստանի պատկան մարմինների կողմից, որոնք նույնպես գտնվելու են այդ նույն մաքսակետում։
5: Բաժնետերերին էլ նշանակում է Թրիփ զարգացման ընկերություն ԱՄՆ-ն եւ Հայաստանը։
4: Այստեղ նաև շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ Թրիփ ընկերությունը հիմնադրվում է Հայաստանում։ Հայաստանի պետրեգիստրում է գրանցվելու, Հայաստանի օրենսդրությանն է ենթարկվելու։
5: Իդեպ Թրիփ նախագծի դեռ հունվարին համաձայնեցրած շրջանակային հուշագիրը եւս այս ամիսներին շահարկումների կենտրոնում էր։ Չի լինի, կչեղարկվի։
3: Դրանից հետո ամենատարբեր զարգացումներ են եղել եւ թերևս ամենակարևորը Իրանի շուրջ անկայունությունն է, ԱՄՆ-ի Իրան պատերազմն է եւ դա մեծացրել էր թերահավատությունը, որ այս նախագծի նկատմամբ ամենահետաքրքրությունը կպահպանվի։ Սակայն Մարկո Ռուբիոյի այցը Հայաստան ստացյալ ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետաքրքրված մնալ Թրիփի կյանքի կոչմամբ եւ ավելին գործնական քայլեր է ձեռնարկում, որպես այս նախագիծը միսուալյուն ստանա։
5: Ըստ Միրզոյանի տեխնիկական ընթացակարգերն են մնացել շաբաթների հարցը, որ նախաստորագրումը դառնա ստորագրում։ Միջազգային մամուլը, սակայն, ավելի շատ գրավեց ստորագրված երրորդ փաստաթուղթը։
3: Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցության նոր դաշտ է բացվում, խոսքը կարևոր հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների մասին է։ Այս մետաղները բավական կարևոր են, հաշվի առնելով, որ դրանք օգտագործվում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ ռազմարդյունաբերություն, էլեկտրաչիպերի արտադրություն, էլեկտրական մեքենաներ, մարտկոցներ եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի համար, Թրամփի վարչակազմի համար, այս ոլորտը կենսական կարևորություն ունի, այն արձանագրված է նաեւ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ։
5: Այսօր աշխարհում պայքարը ոչ միայն նավթի կամ գազի, այլև հազվագյուտ հանածոների համար է, իսկ Հայաստան ԱՄՆ նոր փաստաթուղթն էլ վերաբերում է ոչ միայն այդ մետաղների արդյունահանմանը, այլև Հայաստանի միջոցով դրանց տարածմանը։ Կենտրոնական այս անդիտարկվում է որպես կարևոր հանքարդյունահանման գոտի, իսկ TRIP նախագիծը այդ ռեսուրսների տեղափոխման նոր ճանապարհ։
7: Այսինքն այստեղ խոսքը ոչ թե ինչ-որ տենց գիտեք գաղութային ինչ-որ խոսակցության մասին է, որ այստեղ հանք բացեն, հանքը շահագործեն, այս շղթաների մասին է խոսքը, որ եւ արդ հանքարդյունանում, եւ վերամշակում, եւ վերջնական արտադրանքի պատրաստում։ Գիտեք, կիսահաղորդիչներն ու միկրոչիպերը դրանք ամենաբարդ ուրեմն շղթաներ ենթադրող արտադրանքներն են, եւ եթե Հայաստանը կարողանա հաջողացնել հասնել այն մակարդակին, որ մեզանում այդպիսի արտադրանք մենք կարողանանք տալ, շատ շատ քիչ երկրներ ունեն նման հնարավորություններ։
5: Եվ հենց այդտեղ է ըստ Արեգ Քոչինյանի փշրվում որոշ շրջանակների մոտ տարածվող հերթական շահարկումը, թե ԱՄՆ-ն եկավ, իր ուզածը վերցնի ու գնա։
7: Նույնիսկ ոչ մասնագետ, եթե վերցնում այդ փաստաթղթերը կարդում, տեսնում է, որ այնտեղ գալ վերցնել տանելու մասին չէ։ Այնտեղ ամենալայն եւ ամենախորը համագործակցությունն է մի շարք ուղղություններով եւ, ինչպես ես նշեցի, նաեւ վերամշակման ուղղությամբ։ Իսկ այստեղ արդեն իսկ խոսքը չի գնում գալ վերցնել տանելու մասին, այստեղ խոսքը գնում է համագործակցության մասին։ Միևնույն ժամանակ, եկեք մի հատ ուղղակի հետահայաց ֆիքսենք, որ անցնող տասնամյակների ընթացքում է մեր տնտեսությունը եղել հենց գալ վերցնել տանելու մասին։ Հայաստանը ուրեմն, եթե նայենք, ինչա արտահանել աշխարհին, եղել է հանքանյութ առանց որևէ վերամշակման եւ գյուղատնտեսական բարիքներ, այսինքն դա է եղել հենց այդ գալ վերցնել տանելու տնտեսական մոդելը, եւ այն ինչ որ հիմա կառուցվում է, ոչ թե հնի վերարտադրությունն ա կրկնությունն, այլ նորն ա։ Սկսելով մարտիկ այս նորին սկսում են անվանել գալ վերցնել տանել, մարտիկ մոռանում են, թե իրանք 30 տարի շարունակ ինչի մեջ են ապրում։
3: Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է, որ Հայաստանը դառնա այդ մատակարման շղթաներից մեկը, երկու տեսանկյունից, մեկը հենց Հայաստանում իրականացվի նման կարևոր մետաղների եւ հանածոների ուսումնասիրությունը, հետազոտությունը, ինչ պաշարներ կան եւ նման բավարար պաշարների արկայության դեպքում համատեղ բարձր նոր տեխնոլոգիաներով դրանց արդյունահանման ուղղությամբ համագործակցելը, եւ երկրորդը, որպեսզի Հայաստանը մասնարար այս TRIP-ը դառնա կենտրոնական Ասիայից նման մետաղների տարածման հիմնական ճանապարհը, դա արձանագրված է նաև նոր փաստաթղթում։
5: Լավություն ենք անում, մեզ միշտ պարտք է, առանց մեզ չեք կարող, տասնամյակներով հնչած այս ձևակերպումներին այսօր փոխարինում են։
8: Եթե պարզասեմ, մենք իրականացնում ենք այն հիմնարար աշխատանքները, որոնք կնպաստեն, որ հայերը եւ ամերիկացիները կարողանան տնտեսական հիմքեր ունենալ միասին աշխատելու։ Մենք նաեւ հարգում ենք ինքնիշխանությունը, երկկողմ հարաբերությունները այսպես են լավագույնս գործում։ Երկու երկրներն էլ առավելություններ պետք է տեսնեն իրենց հարաբերություններում, եւ մեր գործընկերությունը դառնում է ռազմավարական։
7: Ինչ որ առումով այս հարաբերությունները նոր քաղաքակրթական ворակ են վերում, որովհետեւ մենք սովոր ենք գաղութային հարաբերություններին, երբ որ կա ցարը, որ մեզ ասում է ոնց է ինչա, ինքը պետք է սաղ որոշի եւ ինքը պետք է ամեն ինչ իր ասածով պետք է, ինքը պետք է անդադար ցույց տա, թե մենք իրանից ինչքան ենք կախված, մենք էլ ամեն երկու օրը մեկ պետք է այս շնորհակալություն հայտնենք, թե մենք իրանից ինչքանով ենք կախված։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է համագործակցության, գործընկերության մասին։
3: JD Vance-ի այցը Հայաստան, Մարկո Ռուբիոյի այցը Հայաստան, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ բարձր մակարդակի շփումները, ստորագրված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ երկու հարաբերությունները որոշակի տրանսֆորմացիա են ապրում։ Եթե նախկինում Հայաստանը հիմնականում այսպես աջակցություն ստացող երկրի դերակատարման մեջ էր,
5: այսօր արդեն
3: Հայաստանը դառնում է օգնություն ստացող երկրից գործընկեր երկիր։
5: Իննամ Կրչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Դավիթ Դանիելյան, Կիրակ Նորյալ, ուրեշ։

հայտակրի ավարտին ցեզ մեր աժեշկարն եմ իշեցնեմ, որ մեր հայտակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SPS-ի կայքեն sps.com.au կձիկ Armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայտակրի գրտունչունը վիլի ծայնասապրվի գիրագի հունիսի 7-ին երեկոյան ժամը 6-ին և մեր հաջորդ նոր հայտակրի ծայնասապրումը վիլի կդարվի երեկշաբթի հունիս 9-ին գեսօրի հետ ժամը 6-ին։ Մինչ այն, ցտեսություն, բոլորիդ։